سمے دے حکمران ہندے نے، اے بخشیاں روحاں ہندیاں نے، اے جو چاہن کر دیندے نے۔ وہرو کہندا میرے چار قسم دے بھگت نے، سنت نے دنیا تے۔ پہلی قسم دے سنت جڑے دنیاوی سکھاں دی اچھا رکھ دے نے، چنگی جائیداد ہووے، تھیاں پتر چنگے پڑھے لکھے ہون، چنگا بزنس ہووے، چنگا کاروبار ہووے۔ وہرو کہندا انہاں چیزاں دا میرے کول گھاٹا نہیں، جو منگا سو لےوا پرب اپنے بھگتاں دےوا۔ وہرو کہندا دوجے قسم دے بھگت میرے، سنت میرے، جڑے دنیاوی سکھاں تو بعد سورگ لوک دے سکھاں دی اچھا رکھدے نے، وہرو کہندا ایہدا وی گھاٹا نہیں۔ تیسرے وہرو کہندا او بھگت نے جڑے میرے کول سورگ لوک تو وی وڈے سکھ، سچ کھنڈ جانی بیکنٹھ دھام دے سکھاں دی اچھا رکھدے نے۔ وہرو کہندا ایہدا وی میرے کول گھاٹا نہیں۔ پر چوتھی قسم دے کہندا میرے بھگت بابا نند سنگھ ورگے، بابا ایشر سنگھ ورگے مہاپرش، جڑے میرے کولو منگدے کچھ نہیں، پرمیشر کہندا ایہو جے سنتاں بھگتاں دا میں نوکر بنیا پھردا ہاں۔ کبیر من نرمل پیا جیسے گنگا نیر، پاچھے لاگو ہر پھرا کہت کبیر کبیر۔ مکتی دیاں گلاں کردے ہو، او مکتی دے ایتھے جوڑیاں دو وی پرے بیٹھی ہوئی ہے۔ مکت بپری بھی گیانی تیاگے، ایک سمے ایسے ترتی تے بابا نند سنگھ جی نے کیا تھی، سریر ہی بدل دے نے مہاپرشاں دے، جوت سا جگت ساں ساں کایا پھر پلٹی ہے، سریر ہی بدلیا کر دے نے۔ جگتی بھی اوہ ہندی، مریادا بھی اوہ ہندی ہے، اوہی مریادا بابا ہرنام سنگھ والی بابا نند سنگھ جی نے توری۔ میں نے بچن یاد آیا، دنیا تے دو قسم دے پتر ہندے نے، ایک ہندے نے نادی پتر، دوجے ہندے نے بندی پتر۔ بندی پتر ہندے نے جڑے ماں باپ دے سنجوگ تو پیدا ہندے نے، نادی پتر انہوں کہندے نے جڑا دھرم دا پتر ہووے، جویں اسی سارے گرو گوبند سنگھ مہاراج دے نادی پتر آ۔ نادی پتر جدو گرو گرنتھ صاحب نو گرتا گرگدی دتی، بڑے بڑے جیون والے مہاپرش جدو گرو گرنتھ صاحب نو گرتا گرگدی دینی سی، کلگیتر پاتشاہ نو لگے کہن مہاراج، سکھ لگے کہن مہاراج، آپ گرتا گرگدی، اے بابا نند سنگھ جی کوئی بناوٹی سنت نہیں کہ جویں کاغذ دا کوئی کھڈاونا بازار چوں لے لیا، اے بابا نند سنگھ دا آونا کلگیتر پاتشاہ اپنے سمے دس گئے تھی، تے ساتھوں بعد آن گے، کدی ساخی پڑھ کے دیکھو۔ بابا نند سنگھ جی مہاراج کہندے نے کہ جدو گرو گرنتھ صاحب نو گرتا گرگدی کلگیتر پاتشاہ نے دے دتی، اس سمے کئی سکھ لگے کہن مہاراج بانی نو کیڑا سمجھاؤ، بانی برلو بچار سی جے کوئی گرمک ہوئے، اے بانی ماں پرکھ کی نج گھر واسا ہوئے، جویں ایک ایم اے پڑھے دی انگریزی سمجھن واسطے کٹوں کٹ، انگریزی چ کہندے نے لیس دین لیس، کٹوں کٹ ایم اے پڑھے دی انگریزی سمجھن واسطے بی اے ہونا ضروری ہے، جویں بی اے پڑھے دی انگریزی سمجھن واسطے کٹوں کٹ میٹرک ہونا ضروری ہے۔ ایویں گرو نانک دی بانی سمجھن واسطے گرو نانک دی مت چاہی دی ہے۔ اے بڑ اونچا ہووے کوئے تس اونچے کو جانے سوئے، او مت بابا نند سنگھ کول سی، او مت بابا ایشر سنگھ کول سی، جنہاں دی اج آپ جی یاد منا رہے ہو۔ تاں جدوں گرو صاحب نے گرتا گرگدی گرو گرنتھ صاحب نوں دین دا بچن کیتا، اودوں سکھ لگے کہن مہاراج بانی گرو نانک صاحب تو لے کے دسے گرو صاحب اپنے سکھاں نوں سمجھاوندے آئے نے، جو تسی گرو گرنتھ صاحب دی بانی گرو گرنتھ صاحب مہاراج نو گرتا گرگدی دے چلے ہو، مہاراج اس بانی دے ارتھ سکھ سنگتاں لئی سمجھنے بڑے مشکل ہو جان گے۔ گرو صاحب لگے کہن پریمیو سارے پڑھو، گرو صاحب لگے کہن پریمیو مالوے دی دھرتی دے اتے میرا ہی روپ بابا نند سنگھ نادی، نادی کہندے نے دھرم پتر، میرا ایک پتر مالوے دی دھرتی دے اتے بابا نند سنگھ نادی، جن پیج پنتھ کی ساجی، جڑے پنتھ دی پیج کہندے نے عزت، جن پیج پنتھ پنتھ کی ساجی، ساجی کہندے نے ساجنا ودھاونی، مالوے دی دھرتی تے بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش سو ساکھی دے وچ گرو صاحب جگر کردے نے، نند سنگھ نادی بابا

ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگیتر پاتشاہ دے چرناں نال جوڑیا اسے دھرتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے او وی سچ کھنڈ نوں جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگا ہے ساد جنا کی سیوا لگا ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نوں بناون دی لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی جویں اک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنے جنے دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر ساریاں ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا نہ ہوئے تاں ودھیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی قیدی ہن اس طرح اسی جننے وی جیو بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار وی اک جیل خانہ ہے سنسار وی اک قید خانہ ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایش سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں توں کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینوں اک گل یاد آئی دنیا تے تین قسم دے لوگ نے موہنی موہ لیے ترا گنیاں لوگ ویاپی جھوٹھی دنیا تینے قسم دے لوگ فسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ کوئی تھوڑا فسے ہیں ایک رجو گنی نے دوجے تمو گنی نے تیجے ستو گنی نے ساس سنگ جی اسی تینے ہی قسم دے فسے ہوئے ہیں ایک کوئی راجا جیدے راج دربار وچ نہ چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں راجے دے راج دربار دے وچ روز دے روز نہ کوئی نمی چوری ہوندی ہے کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے کدی راج دی کوئی چیز چور چوری کر کے لے جاندے نے ساتھ سنگی جی چور راجا پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے سپاہیاں نوں ڈانٹدا تسی انگہلی ورتدے ہو ساتھ سنگی جی جدوں راجے نے دیکھیا کہ چور نت نویاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے راجا کی کردا رات نوں بھیس بدل کے نہ آپ کوشش کردا وی چوراں دا پتہ لاونا چاہیدا ہے جڑیاں روز دے روز ساتھ سنگت میں کل بھی کروپڑ گل کہی تھی سادھو سوندا نہیں سنت سوندا نہیں جدن سنت سو گیا دھرتی نشٹ ہو جائے گی سنسار گرک ہو جائے گا بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش پنی وینڑیے چمکن تارے سنت کوئی شریر دا نام نہیں سنت کوئی آس مل موتر گندگی نہ لبڑے شریر دا نام نہیں سنت کسے مریادہ دا نام ہے جیڑی بابا ایش سنگھ تو لائی کے جیڑی بابا نند سنگھ تو لائی کے 40 سے 50 سال ہوئے لگاتار سوہنی ساہ دے پاٹھا دی لڑی چل رہی ہے اے سنت دا روپ ہے اے سنت دی نشانی ہے گرو صاحب نے ساد نام سادھو ناؤ دا باقی آ گول پگاں بن لیاں میرے ورگیاں نے چورے لمے پالے اے سانو لوکی متھے ٹیکن بڑے خوش ہونے ہیں روپیے رکھ رکھ کے ابھی کہنے ہیں پریمی دی بڑی شردا پر تن بابا نند سنگھ روز پڑھتے آگیا پئی اکال کی میں تو کئی کیرتنا چ کہنا مینو کئی کہندے نے تسی راڑے والے سنتاں چ ہو گئے دوجیا سنتاں دی سفت بڑی کردے ہو میں کہا میری ڈیوٹی لگی ہے درگاہ دے وچوں کہ جننے سنت ہو گئے انہاں دا تبصرہ کر جا کے دنیا تے لوکاں نوں دس وی او سنت کی ہوئے نے میری تاں ڈیوٹی تبصرہ کرن دی لگی ہے جویں سارا دن داس صرف تہانوں دسن آیا سار سنگت دی لکھ کے دنیا تہانوں گارنٹی لکھ کے دنیا میرے کو لکھا کے لے جاؤ او اگے لیکھا کنے پوچھنا ہے ساد سنگت اگے جنہیں لیکھا پوچھنا ہے او دا نانک سر جھاڑو پھیردا ہے ساد کے سنگ سوبا سر دے گا نانک ساد سنگ دھرم رائے کرے سیوا لیکھا دا دھرم راج نے بادنا کر دھرم راجا پیتے خود جھاڑو پھیردا پڑھ لو شبد شنکا نہ رہ دے وچار کرنی ہے تھوڑی جی ویسے عقل تا ہے نہیں پر مہاپرشاں دی مہر ہے کئی کہندے نے بابا نند سنگھ بڑا گاؤں ہو
میں کہا بھائی جد بابا نند سنگھ کا نام لئیے نا کہ سجن کی چٹھی آ جائے نا چٹھی آ جائے کسی پیار والے کی ہے تے پہلا نا مائیاں دیکھ لو جڑا چٹھی دے کے ڈاکیا جانا ہوں سی نا اندی بڑی عزت کرتے ہوں سن ہے بھائی تین پانچ روپیے دو کوئی چٹھی آئی تو دے پھر جی چٹھی آؤں نا پیارے ہو آپ جب چٹھی پڑھ دیا تو مننا پائے گا یہ گل تو مننی پائے گی سولہ نے دی وی نے مننی پائے گی جی چٹھی پڑھ دینا جہے سجن دی جہے رشتے دار دی چٹھی پڑھ دیا نا چٹھی پڑھ دو نالے دا چٹھی پڑھ دیا نالے جی چٹھی پڑھ دیا وہی فوٹو اکھا سامنے آ جاندی آؤں کہ نہیں آؤں آدی نا اس طرح جدن ارداس صاحب ہو گیا جدو بابا نند سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جان گے بابا ایشو سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جان گے پریمیوں پر ساڈا اپنا جیون نہیں بنیا جدن ساڈا جیون بن گیا ابھی تو روز ہی کیرتن چ کہنے آ پریمیوں مہاپرش بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش سنت سویا نہیں کرتے سنت کسی مریادا کا نام ہے کدے گرو صاحب کہندے نے بھاگ چڑے ہر سنت تمہارے جن گھر تن ہر ناما پروان گنی سی آئے سبرت نہ کے کاما ایتھے تے دھرم راجے ورگے بھی دھرم راجا بھی کروں گا سیوا سنت

نان سر ورگے ٹھاڑ ان دھرم کی آواز نکلے گی. اتے بچن کا نا ایک بچن کا کیندر آئی ہے جنہیں میڈیکل کالج اور نے آرٹس کے کالج اور نے آ جڑے نان سر ورگے ٹھاڑ راڑا صاحب ورگے ٹھاڑ اے پریمیو نام دیا یونیورسٹیاں نے ورسٹیاں اتوں سرٹیفکیٹ سرٹیفکیٹ لیا پہلا بابا ہرنام سنگھ تو بابا نند سنگھ جی نے تے بابا نند سنگھ تو سرٹیفکیٹ لے کے بابا جہد کو سرٹیفکیٹ نہ ہوے پاوے سو کتاب پڑھیا ہوے ان نوکری نہیں ملتی جی سرٹیفکیٹ کول نہ ہوے. سرٹیفکیٹ ضروری ہے. یوں داس کی وچار چلی تھی کہ جدو پٹیالے والا راجا پٹیالے والا راجا کی دسیے ابھی تو شاہ والے ستے اٹھنا کہ جڑی کٹیا چ بابا نند سنگھ رہتے تھے نا کٹیا کا دروازہ نیواں تھی او تن بابا ایش سنگھ تن بابا ایش سنگھ کہنا پو تن بابا ایش سنگھ شاہ سنگ جی کہ پونجے بیٹھے رہنا پونجے ہی ہاں اج کل تو بجلیاں آ گئی بیلا کھڑکدیا نے ابھی کہ سنت او سنت تا او تھی جنہ دی اج یاد منا رہے ہیں چرنا دے پیر جو فٹے ہوں بابا ایش سنگھ دے چرن فٹے ہوں تے چرنا دے وچ روڑیاں فسیاں ہوں سر دیا چٹاواں بن گئی سر چنگا پھرن کا سما نہیں لگتا اج تا ای گل کھڑکتی نا ادو بابا نند سنگھ دا گڑوا کھڑکدا تھی تے بابا ایش سنگھ جی جدو گڑوا کھڑکنا اٹھ کے دوڑ پینا اگے جڑی کٹیا چ بابا جی رہندے کٹیا دا دروازہ نیواں تھی متھے دے وچ دروازہ لگنا اوپڑوائے چ دوڑنا بیٹھے بیٹھے اکھ لگ گئی تے ٹھیک ہے. بارہ سال بابا ایش سنگھ نانک سارا والے سنت نہیں ستے تا ایڈی وڈی کمائی ہے. ایویں نہیں تھی سدھا نے گرو نانک نو کیا ساہ سنگھ آکر آہار کر روڑا دی کر کری وچھائی بھاری کری تپسیا وڈے بھاگ ہرسو بنے آئی پریمی یو مہاپرش گڑوا کڑکاؤں بابا نند سنگھ جی بابا ایش سنگھ جی اپڑ اٹھ کے بج جاندے متھا بڑیا ہوندا تھی متھے دے وچ پریمی متھے دے اتے پٹیاں بنیاں ہوندیاں بابا ایش سنگھ نے ساس چرنا دے وچ روڑیاں فسیاں ہونیاں تے جد بابا جی کری بیٹھے بیٹھے چرن پسارنے نا آئیاں گئیاں سنگتاں نے بابا ایش سنگھ دے چرنا چ روڑیاں کڈنیاں. آ پٹیالے دا راجا جادویندر سنگھ اے ایک باری ملن واسطے آیا نا جد ادا فرنا بنیا سما بھی ہو گیا اشارے بھی ہون لگ پئے نے تے ساہ سنگھ جی خیر آپاں آئی وچار کر کے بھوگ پائیے پریمیوں کہندے نے کہ وہ پٹیالے دے راجے دے اگے نا جد بابا نند سنگھ دا سید پرساد رکھیا نا بابا ایش سنگھ نے تے انہیں جو کھادی نا سبزی انہوں سواد بڑا آیا آنند بڑا آیا. ساہ سنگھ جی وہ سمے بابا ایش سنگھ نو پٹیالے دا راجا کہندا اے سبزی کدی بنی ہے بابا ایش سنگھ کہنے لگے بینگنا دی اے بتاؤں دی سبزی بنی کہنے کنے بنائی کہنے میں بنائی ہے دھیان دو میں دو منٹ منگ کے لواں گا. ساہ سنگھ جی کیا بینگنا دی سبزی بنائی ہے آچا اسی راجے مہاراجے ہاں ابھی شتی قسم کے پدارتھ چکتے ہاں ایش سنگھ یہو جی سبزی تے ساڈے رسوئیے نہیں بنا سکتے چلو تو سارا دن سنتاں دے کشہرے دھوندے رہنا دھوندا رہنا سارا دن سنتاں دی حضوری چ رہنا تینوں نہاؤن دا سما نہیں ملدا چنگے کپڑے پاؤن دا سما نہیں ملدا ایش سنگھ تو میرے نال چل میرا رسوئیا بن جا نالے ودیا کوٹھی پا دوں نالے تینو بیا دوں نالے منہ منگی تنخواہ دا تو میرا رسوئیا بن جا. او بابا ایش سنگھ جے تا ہوندے کچے پلے پھر تا جاندے تھڑک او اوکھا کم فقیری والا سولی اتے بہنا در در دے انہیں ٹکڑے منگنے در در دے انہیں ٹکڑے منگنے ہاں جی ہاں جی کہنا جے کوئی انہوں نے مندیا آخے تد بھی چنگیاں کہنا او جا ملنگا فقیری اوکھی جوگندر سنگھ تو مین رسویا بنا کدھر میرا او حال نہ ہوئے تو مین رسویا بنا چاہنا کدھر میرا او حال نہ ہوئے میں سنتاں کو بھی تر جا کل تو بھی جواب دے دینے آخیا مہاراجا کدھر اے حالت نہ بنے کاچی سرسو پیل کے نہ کھڑ پئی نہ پیل آخیا مہاراجا اے ٹھیک میں سارا دن مہاپرشاں دے کسہرے دھونا اے ٹھیک سارا دن مین نہاؤن دا ٹائم نہیں ملتا اے ٹھیک مہاراجا پر ایک گل یاد رکھی میں اس گھڑی دی انتظار کر رہا جیڑی گھڑی بابا نند سنگھ دی نظر میرے تے پینی ہے کیا مہاراجا جے بابا نند سنگھ مہاراج دی کرپا درشٹی میرے تے ہوگی نا او یاد رکھی مہاراجا تیرے ورگے راجے مہاراجے میرے پیراں تے متھا ٹیکیا کرن گے مینو نمسکارا کریا کرن گے. ایک سما آیا جدو بابا نند سنگھ جی تو بعد بابا ایش سنگھ جی مہاراج آپ دے ستھان تے ایتھے دی سیوا کرا رہے نے آیا پھر پٹیالے دا راجا بابا ایش سنگھ جی بیٹھے نے جوت سا جگت سا سا کایا پھر پلٹی ہے کہن لگے جدو پٹیالے دے راجے نے نمسکار کیتی نا سنت لگے کہن مہاراجا ہن سانو رسوئیے

اپنے اسی ویلے ہوئے ادو مہاراج کا دل کیتا وہ دھرتی فٹ گئے میں بچ گرک ہو جا سنت لگے کہنے کیوں مہاراجا ہوں سان رسوئی بنا ہوں اسی ویلے ہاں کہنا کیتا بابا جی ہوں بس تھی مینو بابا نند سنگھ کا روپ نظر آدھے پریمیوں جو جنم دل آئے کھٹانا تیو جوتی سنگ جو سمانا او مہاپرش جی نے ساری زندگی کسی نو فتح نہیں بلائی ادو فتح بلائی ہے کہندے ہوندے سن ادو فتح بلاؤنی چاہیے جدو کام سمپورن ہو جائے اج والے دن شام دے سات کو وج کے کچھ منٹاں دے جدو شری رہ راج جی دے پار دے پے بھوگ پریمی آپ جی نے کیا گرو کی سنگت واہگرو جی کا خالصا تے واہگرو جی کی فتح جا کے شریر چھڑ دتا مہاپرش برم چوں برم دے وچ چلے جاندے نے سو پریمیوں پھر کدی سما بنیا سنگت کراں گے درشن ساتھ سنگت جی آ رستے تے بڑے خراب نے جنہاں راہ تو تسی چل کے آئے ہو سڑک ٹٹ گئیاں پانی نال اے رستے پاویں خراب نے پر درگاہ رستے اج تسی صاف کر لے نے